وَأَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ